0: کی فناوری، آئیے ڈیجیٹل در حال تغییر شکل حکومت داری و تجارت ہستن۔ ملاحظات پائیداری در مقیافی یہ بھی سابق بار تجارت، سرمایہ گزاری و استراتیجی یہ صنعتی تاثیر میں گزارا۔ در ان محیط بیروری نہ تنہا واحد بے عنوان معیاری برائے یہ کارائی بلکہ بے عنوان یک عامل تعین کنندہ یہ استراتیجی برائے یہ رقابت پذیری، تاب آوری، نو آوری، پائیداری اور رشد فراگیر درک شود۔ پیوش گوئل با اشارے بے ان کے رابط پرداختائیے یک پارچہ ہند یو پی آئی اکنون بیش از 20 میلیارڈ تراگنش در مہرہ پردازش میکنت کے تقریباً 49% از حج میں پرداختائیے آنی یہ جہنرہ تشکیل میں دہت بے نقش زیر ساختائیے عمومی یہ ڈیجیٹل اشارے کر وے خاطر نشان کرد کے آئندہ بہرے وریبائیت پائیدار بیمانت و سسٹم ہائیے تولید پاکتر شیوے ہائیے اقتصادی چرخشی و بہرے وری سز بے محور رقابت پذیری بلند مدت تبدیل شفن۔ ان رویداد سہ روزے شامل بحثائی ستیہ بالا در مورد چارچوب چشمنداز 2080 سازمان مالکیت فکری آسیا اے پی او بوجہ اولیہ اے پی او برائیے 2 سالانہ 2027-28 و بررسی رویہ ہائیے انتخاب دبیر کل بود۔ موارد کلیدی دستور کار شامل افتتاح رسمی و افتتاحیہ 68 نشست حیات مدیر جی پی ایم، انتخاب رئیس و معاونن رئیس اے پی او برائیے سال ہائیے 2027-28 بررسی و تصفیب بے گزارش سالانے و مالی اے پی او، بحث در مورد پیشنہادات بوجھے و اصلاحات نہادی، بررسی پیش رفت در چشم انداز اے پی او 2030 و عمل کردے دبیر خانے و تائید توسیع ہائیے کلیدی سیاستی و رویہی بود۔ در طول جلسہ یہ افتتاحیہ جوائزی تحت برنامہ جوائز ملی اے پی او در بخشائیے جائزہ ملی اے پی او برائیے کارشناسان فنی یہ بہرے وری ایتا چھوڑ۔ ہدف ان جوائز تقویت نقش سازمان ہائیے ملی یہ بہرے وری این پی او در ترویج و تقدیر از قہرمانان برجستہ بہرے وری کے ابتکارات تاثیر گزاری را ہدایت میکنند و در این حال فرہنگ بہرے وری را تشویق میکنند و منجرب بہبود ہائیے ملموس در اقتصاد ہائیے عضو اے پی او می شود۔ حیات مدیر جی بی بالاترین نہاد تصمیم گیری اے پی او می باشد و بے عنوان بالاترین مرجہ نہادی برائیے حکمرانی نظارت استراتیجی کو تصمیم گیری یہ سازمانی عمل می کند۔ جلسہ یہ حیات مدیرے کے سالانے برگزار می شود۔ نمائندگان رسمی ہمیں اقتصاد ہائیے عضو اے پی او را گرد ہم میاورت تا در مورد جہد کیری استراتیجی کے سازمان اولویت ہائیے برنامے ہائیے سالانے چارچوب ہائیے حکمرانی عمل کرد نہادی و برنامے ریدی مالی مشورت کنند۔ آماردیپ سنگھ باتیا دبیر ڈپارٹمان ارتقائی صنعت و تجارت داخلی ڈی پی آئی آئی ٹی ریاست حیات مدیرہ اے پی او را در 67 اجلاس حیات مدیرہ اے پی او کے در ماہ مے سال 2025 برگزار شد بر عہدے گرفت۔ در ہمان اجلاس ان تصمیم خدرا برائے میزبانی 68 اجلاس حیات مدیرہ اے پی او اعلام کر۔ سازمان بہرے وری آسیا کے در سال 1961 تاسیس شدے یک سازمان بین دولتی متشکل از 21 اقتصاد عضو از منطقہ آسیا و اوقیانوسیہ می باشد۔ سازمان بہرے وری آسیا اے پی او متحد بے افزائش بہرے وری برائے توسعہ پائیدار اجتماعی اقتصادی از طریق گفتگو سیاسی ہمکاری فنی ظرفیت سازی نہادی تبادل دانش و انتشار بہترین شیوے ہا در افزائش بہرے وری ایفا کر دیا۔ ان رویداد ہمچنین فرصت ہائرہ برائے تعاملات دو جانبے و چند جانبے فراہم کر تبادل دانش را تقویت نمود و ہمکاری بین اقتصاد ہائیے عضو را تقویت نمودے۔ میزبانی ہند از 68 اجلاس حیات مدیرہ اے پی او تعہد مستمر این کشور بے ارتقائی رشد مبتنی بر بہرے وری، نو آوری و توسعہ پائیدار در منطقے در داستان اولویت ہائیے ملی و روند ہائیے اقتصادی جہانی را منعکس کرد۔
1: اینجا دہلی است، اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان مرزا مظهر جان جانان۔